0: duol sa inyong mga lugar.
1: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.